Ya nai kena kotak orang orang merah mite inu apa ke buka mai tena. Kau tu bunga tena ada anak ini ni tupu lelai. Ina ada boleh bolu kau tu kato tu mite utai ke orang orang mai ni I tata tu program I ti apa bungi. Kau orang ni kau tu ti nak ni ti mana anak merah kau tu ti mite kau merah kau tu orang orang mai ni tata tu program I ti apa bungi. Kau yuk I ti arek karioi. Tena aku mai ni tata ini ni nata tu. Nako tu orang orang mai tati ngono hoti ana ini ni. Reo Heva, que orale que